0: Він балеті зарала Арсон в Мелорадіо і симфони. Дар'я, хей, хей, хей, хей, хей, уважай, хей, хей.
1: Ой, ну już Filip nie taki malutki, bo już ma dzisiaj urodziny. Dokładnie tak, Filip Szcześniak, tako Hemingway, ma 36 urodziny.

0: Abducts в Мело. Та How Does It Feel? Номер 2 30-ки Мело Радио. А за хвилю вибіє 19-та.
1: А юж о 19-й заграме
0: Фука і Лівка, хце вєнцей. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 19, a po 19 będę miał też coś dla fanów Sunrise Festivala.